0: ave elengi ya loke.
1: I kwane chunga se marakuyo. I kago kutiba mubi ya liyabiri natural. Abia wefano. Akaranga tangaushi. Leo nyone mirihi. Na magitiwa wetu.
2: Niku mambu yanga vya dawa.
0: Kutira ambu. Meka omona. Ulangire esekre. Eyumu elengi ya loke.
2: Akangala kakana shakubamu.
1: Taimu sherie. Unashitira lakena kure tira kukwe.
0: Aha, injetami.
2: Niwa muni akisho rapide.
0: Wala, akisho rapide. Ele ni ya loketo.
1: Ukanywa kai makasa. E ukande mungu mbire ule ya anaku.
2: Ero na maya wola kuyo. Nikuwa mbu herimo mpangu.
1: Endechele alakena kukure rako.
2: Inyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia mambasa bukabu. Irumba.
2: Mutuange kantine biakatu kasenye dala bulongo.
1: Na hande, na hande. Kwa wapu.

0: Shiriti, unaona? Gisi, tushangukia pa mtishimu.
1: Shiri, mimi mlangu yu naruma sana. Wansa mbengana gisi kite kuna.
0: Tunawacha hii moto hapa, tunabana taksi. Gisi, banenda naeva, seba anda kubiru. Mi niko na metri afuka wangu.
1: Moto tena na bayi hapa juu.
0: Ah, acha si bana sema bana ibakia na mimi kuna metri afuka wangu. Ah. Atafuatilia ile dossier.
1: Si ya wanza, mbona mimi kila kingia mkicho wangu? Hata sema hata tuma utoa mtu tu hivi bure tu na
0: bon, pita. Bon, nehema probleme, probleme tu hidogo
1: tu. Probleme gani shehe kama watu na probleme leo mungu wangu na iko bie probleme gani ni fami na
0: sisi. Ah, hele tutahimaliza tu nehe vitu tu moya hivi. Hele tu nehe vitu tu moya hivi. Tuende niko na metri afuka wangu.
1: Ah, ah. Mimi si pika tu utera kama ta metra avoka ena tu metoa kunyumba hoya kanyambia si sho mata menda pale na mimi mulango na luma sana
0: bon iko toujours ya yenye nacha tu bana kama ta tu imoto ni ju ya ile ambo information juste kufika kwa information ambo juste na brevet ile ticket tu yenye nacha bana sema ambo moto baki
1: sasa shere unaona mimi unaningiza basi est-ce qu'on a jamais osé kazi
0: bon Mene nina yuwa vile me, nina waza Metri afokangu atabimaliza
1: Metri afokangu atabimaliza pale nina
0: Atabimaliza, metri afokangu atabimaliza
1: Ayuko ya kwenda samba, batra mtribinale eh? Metri afokangu atabimaliza pale minina Nilikuambia, si nilikuambia Kanikuambia nisemu maisha mtu ajuwake Metufika, ile moto Ilfo batakutosha mona amande
0: Bo, sawa Yakabandi tu ni kupita Sasa pa kiki nanisumbua Hii franga kidogo zeneko naso. Nina kosa kama. Ni anje zilipa kupitale. Ube njo zenienda naso kule kubiro juu ya. Nina kisitero tu kule wana mkashamu mamana. Nisi
1: skonda pale nse uanje lipa kupitale, uanje lipa wapi. Nishua yako. Uliambili waka. Mete ni biyamana. Atu nisove mie na usove kule na kupatia zile makuta. Nisa wanaburi.
0: Nimeita na presida wetu wa asosiasio. Ya nasema. Nimeita presida wetu wa asosiasio na niambia seme. Yeye hana cha kusema kuvile. Jipo alikuwa anasema mbo tuende sisi tulineglijaka.